0: manje nangu shiro kudianga shinangolo mwa shinangolo nkuba manye mpaka bakuwa na shakudi ngombe kakaraje vaudiange mashalenu
1: undigo nika holanda mbabukuliuka watuna dobe wana palamula uwe kundilangala uwe tunawako wana pakaya
2: mas vezes disputar
1: tumba ila
2: so
1: melamba ko
2: aqui no nosso país
1: wakati pajoko nina kwako ligazeli amba journal da manhã
2: salmo simba da praia escuta aí escuta